hiyo mpaka murdi funyotia mpado ndiye kwa na 10 na mudana mitala makwata na mitano lativa na hiyo mtsika mtambagire o